ehunu code na na wa send ya ko star 713 star 27 hash na wini amunum ho instantly ebi wini 200,000 anka ni 2 billion ebi wini achede bebre ebi ana obra so se osre irade ba na mpo mu iso am wa sre obebbo adwetire wa bra bo be sesa enti so bi hwe koso anafa onga ye duane ne ne de